Mpinaritra, mba mangataka hirany hafa kiria mba tokana misaotra, makasitraka. Salame, mba mangataka hirany tafama hoe mitsangana atolotra ho an'ny